Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

Ratata, rarararata, trička, ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.